0: Romelang di-voutu tsa rona ka di-voice note ho WhatsApp, mehala kapa ka X. Kutubei. Hashtag song battle hore a tellana.
1: Busiong ba ka bekeng e fetileng o sebeditse jwang le mano? Le sebeditse jwang le mano?
2: Ke mang o
1: tsenge mong?
2: Lo sa utlwa.
1: Ah, ne ke le si.
2: Ha o fa tsona.
1: Ah. Lala sebetsa. Bua ba ha ba o mo motlotse. O motlotse mano?
2: Mm.
1: Oh, ne ke nna mohlomo mo bane a le si o ka jeno o tlare. O motlotse o ile ha o nthetsa.
2: Ah, o ke ntse ke tseba go di fitlile.
1: Hona.
2: Mm.
1: Ha di a fitlile. Ba dia fit. O jwa le ka matsama ke qetella mo malume a qetela a qalenti.
2: Ha ke go le.
1: Malume le sebedi tsejwa.
3: Eh Thabo, o ya ke le mami e tsi ke ba tla utla ho re o ya le ya me hwa ba di o tlolwana ka yeng ke mo ke mo tlatsetse be ke e fitile. Ke mo mwa pa ka ke ka re pe. Pa di sha le skenye di pekere ha ke mo mwa pa hantle. Ke batla le ke le nka di me ke tlo se king ya dipiki re ke mongwa pile o mo shebe o go di be ke na to khufa
1: ah malomo mpa pa fanele tse mosebetsi
2: mmm
1: jwa le he ke ka ke ka tla mo malomo a kete tsinte
2: o jo jalo
1: ke ka la mo malomo a kete tsinte o mpe pa fanele tse mosebetsi hona hona wa haisani a re ke sebe me hwa ba ke nna eno he
2: mmm
1: ke nna eno mmm Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.